Så med mig giver sig en figure, sig min bort, sin sig stil og hold. Kan sig min bort i gælde, den har bare blivet døds. Nej, der er mine plis, der er nye der. Altus. Kom og på, så kan bare den her stil sig. Flagship, det er klos. Pamma mig, dødt. Fulgt op af dalle, kan i gata. Pamma mig.